0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

Da ønsker jeg deg hjertelig velkommen til en ny time her på Radio Kos. Vi skriver mandag 18. mai 2026. Vi har lagt bak oss en flott helg. Nasjonaldag feiring i går og lokal fotball på lørdag og på fredag. Så vi har lagt bak oss en spennende, herlig, flott helg. Nye uker står for tur, og det er meg og deg hver bidige mandag til og med fredag fra 9 til 10. Masse flott musikk skal jeg servere deg denne neste timen. Vi kikker som alltid valgt også på været. Det gjør vi cirka når klokka blir 9:30. Klokka 10 så kommer Sonja og banker på. Skal vi ta stafettpinnen videre fram til 11, hvor Jostein kom inn i studioet.

Der fikk vi Steinar Albrigtsen i sammen med Monica Nordli og Malin Skjelevenn på en herlig mandags formiddag. Vi skal gå litt videre I vår musikalske vandring, en herlig klassiker fra en velkjent gruppe med navn Mamas and the Papas. Og her skal du få melodien Do You Wanna Dance?

Der fikk vi blå lyset med Vaseline Bieleberger her denne herlige mandag. Radio Kos lytter du på, sjekk oss gjerne ut på Facebook, da bare søker du et Radio Kos I søgefeltet på din Facebook, vips så finner du hva det, og så blir du gjerne venn med oss på Facebook og følger oss der. Vi skal bevege oss videre til gruppen The Blue Diamonds, og husk med den igjen.

Der fikk med gruppen The Blue Diamonds og Carol en herlig god, deilig låt som jeg serverte deg. Vil du komme I kontakt med Radio Kos, send oss igjen en mail post@radiokos.no post@radiokos.no Kikker vi på klokka så har den allerede passert 15 minutter og gått vel over heltimen. Vi skal få litt lokale takter og toner. Vi skal til Ryfylke, vi skal til Strandalandet og vi skal til gruppen Respons. Og husker man igjen, kunne vært mena like klart.

Der fikk vi gruppen respons. Det kunne vært mener her på Koseradioen. Vi kan kose oss. Radiokos finner du på DAB og nettradio døgnet rundt. Og nå skal vi få en dame som ja, har vel litt norske røtter. En eller annen plass litt langt ut I slekten. Snakker om Lynn Andersen og melodien Rose Garden.

Det og Marianne Rose Garden, en herlig god countryklassiker som du garantert har hørt mange gang før her på radioene. Vi skal nå få litt norsk musikk. Vi skal til norske dansebandet Mimix. Og ja, jeg gir deg et løft.

Der fikk med Mimix det, og Maline gir deg et løfte som toner lett og elegant ut. Sjekker altså ut våre nettsider som radiokos.no. Der finner du blant annet link til vår nettradio. Du finner også blant annet hvordan du kan være med å støtte driften av Radio Kos på forhånd. For tusen hjertelig takk for ditt bidrag og ikke minst din støtte. Engelverten ligger klar, og da skal vi lytte på Maline Release Me.

er vi kommet såpass langt at vi skal kikke litt på været denne mandag. Det ser ut til å bli litt nedbør I store deler av dagen I dag, ifølge meteorologene. Og de forteller oss også samtidig at vi skal få en svak vind I store, gjennom store deler av dagen. Makstemperaturen I dag vil komme opp I en 11, 12, 13 grader. For øyeblikket så ligger gradestokken på en 8, 9, 10 grader I vårt landstrakte distrikt. They call the Sandman Tiptoes to my room every night Just to sprinkle st-

Der fikk vi Roy Orbison det, og melodien In Dreams, en herlig, god, deilig låt. Og på en usett vanlig, deilig mandag, ny start på en ny, flott arbeidsuke. For noen og for andre så vil jeg håpe og tro at du får en flott, herlig, god uke som vi skal ha for tur. Vi skal nå få med oss norske artisten Vinnie og melodien God morgen, Norge.

Der fikk vi Vinny. God morgen, Norge, som tonetillit og elegant ut der. Ifra litt norsk så tenker jeg vi beger oss over på litt musikk ifra vårt naboland. Vi skal nå til Danmark. Vi skal til Kim Larsen og gruppen hans Gasolin. Og melodien This Is My Life. This

Der fikk vi gasoline det og melodien This Is My Life. Vi skal bevege oss over på en herlig, god, deilig låt. En gjenhør med en god klassiker ifra Fats Domino. Og da skal vi få med oss melodien Blueberry Hill.

Der fikk vi Fat Domino, det og Madeline Blueberry Hill på koseradioen Radio Kos. Vi kan kose oss, ha? Skal vi litt hjem igjen til litt norsk og ikke minst litt lokalt. Og han, Karen, som skal fremføre en herlig låt, var vel ja, speaker I sin tid på Vikings heimekamper. Apropos Vikings, så vant jo de storslott på lørdag 16. mai over start. Og hvem hadde trodd det etter 45 minutter at det skulle snu sånn som det gjorde? Det var vel gjerne, ja, sikkert noen, men de fleste hadde vel tenkt at nå går det på en etap. Men nei da, I andre omgang så kommer det ut på med en nytt lag kunne det se ut som, og skårte en rekke mål på rekkerad, noe som gjorde at poengene ble igjen I Stavanger. Det har vel de allerede fått med seg de fleste. Vi snakket om Kjell Finestad, som da var speaker I sin tid på gamle vikingstadion, var det vel? Og her skal du få Marien mitt lykketråd.

Der fikk Michelle Finnestad, mitt lykketroll, som toner ut der. Ifra Kjell Finnestad så har jeg nå lagt klar, eller musikkmaskinen vår har lagt klar litt countrymusikk I form av en herlig låt ifra Bobby Berg.

Shame on me, Bobby Bear, tunt ut der. Nå skal vi få litt mer herlig, flott lokale takter og toner. Noe rykende ferskt I tillegg fra Tommy Fredvang, som kom ut med noe nytt her I siste uke. Låten for så vidt ikke nye I for seg, men låten vel litt sånn ny innpakning for melodien. Vel hjertemedisin Nå står det veldig stilt hvem som har den Men det kom jeg kanskje på mens du lytte på den Men her skal du I hvert fall få Tommy Fredvang Sin utgivelse av hjertemedisin

Der fikk med Tommy Fred Wang sin utgivelse av hjertemedisin. Og selvfølgelig tre små kinesere var det som har den låten mot ting. Bare grublet veldig mens du lytter på denne gode låten her. Så vi skal nå bevege oss videre til mer herlig flott musikk med. Og da det melodien Goodbye My Summer Love. Og da det Gigi Andersen.

Da er vi kommet såpass langt at vi kommer til veis ende av denne sendingen på min del I dag, mandag. Meg og deg høres igjen I morgen tirsdag mellom 9 og 10. Etter meg så det Sonja, så det Jostein, og så starter vi ettermiddagen med Ingvar Kjell klokka 13, og så går det slag I slag utover hele ettermiddagen, og ikke minst til kvelden igjennom, fram til 22.00. Ønsker deg en alldeles flott mandag, nyt den, kos deg, og så høres meg og deg igjen I morgen tirsdag mellom 9 til 10.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler. Og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps-nummer 50 85 41.

og ønsker Sonja Eike deg hjertelig velkommen til en ny musikktime på Radio Kos. Jeg åpner med You Win Again, og nå det Simon som står for tur. Lev som du lær. Kos deg da en time sammen med meg her.

Og da kom frem siste melodi. Cliff Richard og The Shadow skal avslutte med Falling Love With You. Donald, tusen takk for å lytte på musikktimen. Musikkvert for denne timen var Sonja Eike på Gjenør. Hei hei.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på i over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet i Sandnes.
3: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035-05 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: for a sweet romance.
1: Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første musikk ut I dag, det var av det svenske rockbandet Ultimate Jivers. Vi fikk to melodier. Den første var The Girl Can't Help It, og den andre Was I Miss The Chance. Og så skal vi over til litt mer svensk. Da det en svensk sanger og skuespiller, en som heter Erik Svein Finnström, men han kunne ikke hette det, vet du, når han skal være artist, så da ble det Jerry Williams. Og her kommer han med den fine melodien Cry To Me.

Så skal vi over til England, og der har jeg funnet frem et orkester, et hardrockband fra London, som ble dannet 1969. Men slapp av, vi skal ikke ha noe hardrock nå, for det kjent at hardrockband kan ha de fineste, roligste balladen. Og her har vi en av de, A Better Man.

Så skal vi ta turen til Asia, til Filippinene, eller rettere sagt en kar fra Filippinene. Han var bare en ung gutt når han greide å komme seg vekk fra Marcos sitt regime der mye av familien ble arrestert. Men denne karen kom seg til Amerika og ble en populær musiker, nemlig R.J. Jacinto. Og her får vi melodien Quizás, Quizás, Quizás.

Så skal vi dra fra Brasil og tilbake til Europa. Og da har jeg plukket ut en artist som kommer fra en liten by ved de sveitsiske Alper. Han en fantastisk bluesartist. Han spiller gitar som en prins, nemlig Noah Beatz. Og her får man melodien Comfortably Swing.

Så skal vi ta turen til England. Der har jeg funnet fram et rockeband som ble startet opp I 1966. Og de spiller mye sånn musikk I 50-talls rock'n'roll-stil. Og det orkestret The Mud. Og her kommer de med melodien Tiger Feet.

Så skal vi over til Nederland, eller Holland. Der det en kar jeg har plukket ut. Den heter Eddie King. Han av indonesisk født musiker og vokalist I en gruppe som heter Papaya I Holland. Men han også en soloartist og liker å synge mye Elvis, I Elvis-stil. Og her skal vi få han I en melodi som heter Surrender.

Så skal vi opp til Sverige igjen, og der har jeg plukket ut et svensk rockband som startet opp I 2017. De fra Göteborg, og de eksisterer enda, og de heter The Southbounds. Og her skal vi få de inn I en kjende Beatles-melodien, I Saw Her Standing There.

så skal vi ta turen til USA, til California, Los Angeles, til et orkester, et bluesorkester, som var et studieband oppe I Hollywood Studio. Det spilt inn mye plate I lag med artister som Rolling Stones, Joe Cocker, Elton John og B.B. King, og de var aktive fra 1993, nemlig Phantom Blues Band. Og her kommer de med Lynn Fess on Up.

Så skal vi over til Sverige og ha et svensk danseband fra Skåne som startet opp i 1995. De tok navnet etter et hotell de borte i Eslöv, som heter Sten Stensson. Minner meg en av de der fire skøytesene på 70-tallet var det vel. Orkestras navnet ble da Stensson, og her kommer de med melodien «Jag har ventat».

Som om vi har litt amerikansk countrymusikk, og da har jeg plukket ut en sanger og låtskriver som heter John Pardee. Og her kommer en melodien, Buy That Man a Beer.

Så skal vi ta turen til USA, og der en kjent kar som dere sikkert fleste kjenner, nemlig Neil Sedaka. Han en popsanger, pianist, plateprodusent og låtskriver, og han hadde mange hits på 50-tallet og i begynnelsen av 60-tallet. Her skal vi få en av de, nemlig Calendar Girl.

slutter. Og så setter vi fra sparegrisa. Hva skal vi gjøre I dag da? Skal vi ta alle versene på den visa vi har sunget denne uka om at jeg ser på deg tvers gjennom radioen din? Nå synger vi alle versene. For vi hører, hvis du med da, så lytter du, reiser du opp og stå når jeg synger om deg. Ikke sant? Nå begynner jeg.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hei, Fred her fra OGR, med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
3: Du Tom, kom hit litt.
4: Ja, kom.
3: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York.
6: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi.
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland.
8: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker, til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Bus Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
2: When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I would offer you a warm embrace.

ønsker jeg velkommen til et nytt program Gammelpop, mine diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio som vanligt i disse programmene, og jeg skal som vanligt være her en snøve time, spille det som for meg er den flotteste, fineste musikken. Jeg åpner i dag med Charlie Lansborough, To Make You Feel My Love. Til å gjøre sånn at du føler min kjærlighet til deg. Og det er ikke den ting jeg ikke vil gjøre for at du skal føle det. Så ligger Brenda Lee klar her med No One, sier hun.

Det var Brenda Lee der med No One. Ingen. Ingen kysser meg sånn som du gjør. Det ingen som deg. Så Gilbert Bécaud her med L'Emportance eller Rose.

That's it, Ricky og det med I just want to love you. Jeg vil bare elske deg, og jeg vil være sammen med deg og nær deg opp gjennom hele livet og være med på alt det du holder på å gjøre på. Så ligger Oliver Barrett klar her med Slowly I'm falling more in love with you.

slowly I buried them, slowly I'm falling more in love with you. Sakte, men sikkert, så blir jeg mer og mer glad I deg, forelsket I deg. Og sakte, men sikkert, så trenger jeg deg mer og mer, og jeg vil være sammen med deg og med deg hele livet. Neste nå Patsy Cline. I love you so much, it hurts.

Patsy Cline, I love you so much it hurts. Jeg elsker deg så mye at det gjør vondt. Og det ikke noe jeg kan gjøre med det, men det jeg kan gjøre er å være sammen med deg, holde rundt deg resten av livet. Neste nå, det Bjørns orkester med Mari og Ola. Og følg med på teksten på denne, for den herlig, synes jeg.

Geraldine Olivier det med denne fengende melodien og teksten. Nimm dir wieder einmal Zeit. Ta deg igjen tid til å gjøre meg lykkelig. Du har så mange avtaler hele tiden at det eneste du rekker å gjøre når du hjemme, det å sove. Så ta og bruk tiden din noe bedre og inviter meg på dans og litt og gjør meg litt lykkelig. Neste nå, det Daniel O'Donnell. The magic is there.

Det var Doris Day det med denne festlige melodien Everybody loves a lover. Alle elsker en elsker. Og jeg elsker alle etter at jeg ble forelsket i deg. Så ligger Elvis Presley klar her med Love Me Tender.

Det var Jim Reeves det. Take me in your arms and hold me. Ta meg inn I armene dine og hold meg der. Hele tiden. Sånn som jeg har holdt deg inne I hjertet mitt hele tiden. Så ligger Nancy Sinatra klar her med Things.

sjungstemme Nancy Sinatra sammen med Dean Martin. Det står ikke noe om det her på mine papirer, men det var når de som sang da. Og de tenkte på ting som de gjorde når de var tidligere forelsket og sånn, gikk tur i parken og kysste i mørkene eller på mørke plasser og så videre. Sånn som forelsket par gjør. Neste nå det Connie Francis, My Dream.

Det var Tammy Wynette med I'll Share My World With You. Jeg vil gjerne dele min verden med deg, og kan du ikke se at det bare det jeg venter på å få lov til? Så vi kom frem til siste melodi I dag også, og da må jeg takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så blir det sånn som Sarah Brightman og Andrea Bocelli sier, time to say goodbye. Ha det bra!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
6: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
5: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
7: Dette er Radio Kos.
8: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klare til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest brukt bil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

0: Så går vi videre til en gruppe som ble faktisk veldig populær, som heter 3 Degrees. Det betyr 3 grader.
1: 3 grader, ja.
0: 3 grader.
2: Engelske?
0: Nei, de fra Philadelphia.
2: Oi, ja, ja vel.
0: Startet opp i 63 og holder på enda.
2: Yes.
0: De fikk en hit i 1974 med When Will I See You Again? Den ble nummer 2 i Amerika og nummer 1 i England.
2: Ja, vel. Ja.
0: Jeg har ikke hørt så mye til de etterpå, altså.
2: Nei.
1: Er det bare dame, eller?
0: Det er 3 damer, ja.
2: Akkurat.
0: Ja.
1: Er det mørk hud, eller?
0: Hæ?
1: Er det mørk hud, eller?
0: Nei, det er ikke det.
1: Alminnelige.
0: Alminnelige, ja. Ok, ja. Da hører vi på den.
1: Ja.

0: Jorvesen, nemlig Blue Bayou.
1: Det er den samme, ja.
0: Det er den samme, men har et litt annet arrangement, kan du si.
1: Ja. Ja, han hadde den først, han, Roy Jorvesen.
0: Ja, han så lagt den.
1: Ja.
2: Henne så jeg live i Nashville.
0: Ja vel, ja vel. Hun er født i 1946, hun. Og kom ut med denne her i 1977. Den ble nummer 35 i England og nummer 3 i USA. Men så fikk hun Parkinson i 2013.
1: Ja,
0: ja, og da måtte hun gi seg. Det var synd, for det var flott og skikkelig god. Og
2: ja,
0: god,
2: ja, ja,
0: ja.
2: Jeg synes hun er den beste som har vært i Nashville.
1: Ja, jeg kjenner ikke så godt henne. Men det var samme som han hadde en Cassius Clay, eller han.
0: Ja.
1: Med Hammond Ali.
0: Ja, samme det. Ja.
1: På Store Skjelven.
0: Uten sammenligning for øvrigt.
1: Ja, ja.
0: Da kjører vi i gang med Blue Bayou.
1: Ja.

0: det er du ikke vel sko med, de var i Kongeparken, der var med oppvärmningsband for dem.
1: Ja vel, ja vel.
0: Ja, Kono stod midt i mellom dem og tatt bilder av dem.
1: Ja, som skulle ha som minne, ja.
0: Ja.
1: Ja. Vi holder oss til country, og så med, nemlig med Glenn Campbell, og en melodi som heter Rhinestone Cowboy. Den kom ut i 1975, og ble nummer 1 i USA, og nummer 4 i England. Glenn Campbell, han fikk jo Alzheimer han i 2016, og så dør han i 2017.
0: Ja, ja. Ja, det ikke godt. Hvor var musikk
1: på det? Nei, vet du ikke husker noen ting, vet du. Da det ikke lett å være musiker.
0: Nei.
1: Men han var jo en fantastisk gitarrist.
2: Ja, han var så. Ja.
1: Da ligger noen YouTube-klipp på YouTube der han spiller gitar, og det viser at gutten kan.
2: Ja.
1: Eller kunne.
2: Ja.
1: Men jeg ser tid og går. Nå er snart timen gående.
0: Ja, da får vi vel si takk for oss denne gangen.
2: Ja.
1: Ja. Og hør videre på Radio Kos, og vi kommer igjennom i vega.
2: Ja.
1: Takk for oss.
2: Takk for oss, ja.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Oltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
3: Dette er Radio Kos.

0: er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: that's about the way it goes.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
3: Radio Kos, vi kan kose oss.
4: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

Det var Buck Owens som fremførte Only You. Det hørte sikkert de fleste. Da har jeg funnet frem noe svensk her. Hans Martin, og han synger om den berømte kjærligheten her.

det var Sten og Stenli som fremførte Rød var din munn. Og da det han Lasse Stefans her, nå, og for alltid vil jeg elske deg.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år brukt bilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Å, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette Radio Kos.
6: Koseradio.
0: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
5: Dette Radio Kos.

Arne Benoni og I Guess I'm Crazy, så ønsker jeg velkommen til en ny countrytime her på Radio Kos. Den som jeg spilte, den kom ut i 2020, den, og han har til med seg de gamle guttene i Jim Reeves sitt og band, for eksempel, som kalte seg for Blue Boys. Vi skal gå videre med nok en gammel mann, som ikke er blant oss lenger, men musikken hans lever videre. Jeg har ikke hørt dette før. Together Again er en veldig kjent sang med Buck Owens, og her kommer han i sammen med ei sette Susan Ray. Og det er en plate som kom ut i 2021. Together!

fortsetter med en dame, og hun heter Amber Digby. Og i 2006 ga hun ut et album som heter Here Comes the Teardrops. Og hun synger om weak in the knees, eller svag knær. Her kommer hun.

0: så har jeg funnet frem noe live. Country Music, Country's Family Reunion. Det er noen show som går på, som blir spilt inn på plata. Og jeg har funnet en fra 2023. Og der skal vi høre en låt som heter Ain't You Even Gonna Cry. Og der er det, jeg må finne ut hva som synger der. Jim Ed Brown, han kjenner meg jo, og den høres sånn ut.
1: I think most of you know the words to this chorus, so sing along and help me on it.

hva vært en applaus? Vi startet i dag med en norsk artist, og nå skal vi fortsette med nok en norsk artist. Gunnar Thomasen, eller G. Thomas, som han heter på artistspråket. Plenty of Love kom ut i 2011.

Jim Owen er neste mann. Og albumet som kom i 2003 heter Jim Owen Sings with Friends and Heroes. Og jeg har valgt å ta med en god gammel Merle Haggard-låt, Swinging Doors, Jim Owen.

Vi startet i dag med en låt som heter Together Again. Og nå fant jeg et album som heter Together Again. Og det av en som heter Jeannie Seely og Jack Green. Den kom ut i 2021. Men det nok eldre innspillingene, tenker jeg. Jeg skal spille en låt som heter There's a whole lot about women a man don't know. Det sikkert.

2005 så ga Tony Kerr ut et album som heter Kentucky Gambler. Og jeg fant fram en låt som heter When Did Right Become Wrong?

så et lite tilbakeblikk til 1978 og Mo Bandy. Da ga han ut albumet Soft Lights and Hard Country Music. Og jeg har funnet frem sporet som heter Are We Making Love? Or Just Making Friends?

fra Maverick sin Collection album som kom ut i 2005 har jeg valgt melodien Think of Me When You're Lonely.

Ken Goldsmith heter neste mann. I 2011 så ga han ut albumet Legends in My Mind. Og der fant jeg låten There's a Song on the Jukebox.

tid og går alt for fort når vi holder på med dette her, men vi er kommet til siste melodi i dag også, og det skal bli George Strait. I 2003 ga han ut albumet Honky Tonkville, og der har jeg valgt låten Desperately. Og med den så sier jeg takk for meg. Ønsker på gjenhør til en annen countrytime her på Radio Kos. Og na-na!

0: Schula Baubil bei Fures finden du alt Brettstedt. Neubil, Brückbil, Service, Reparationer und ikke minst den store utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
3: Dette er Radio Kos.
5: Koseradioen.

Ja, velkommen til en ny musikktime I Radio Kos med Jostein I studio. Første melodi ut I dag, det var Some Like It Hot av det tyske rockbandet og countrybandet fra Sachsen som startet opp I 1984, nemlig Lenne Brothers. Så jeg plukket ut en italiensk artist. Han døpt Antonio Lardera, men han tok artistnavnet Tony Dallara. Han både sanger, skuespiller og kjent fra TV-program, og her kommer Melin Comprima.

Så skal vi ta turen over til USA. Der har vi en nordamerikansk sanger, gitarrist og låtskriver med italiensk familieegne, og det, han ble verdenskjent som tenåringsgutt i slutten av 1950-tallet. Og det nemlig Dion Di Micki, men han tog navnet, artistnavnet Dion. Og her kommer Melin Run Around Sue.

Ja, vi fortsetter med amerikanske sanger. Og da plukte ut en kar som heter Chubby Checker. Han fra Philadelphia. Og han begynte sin karriere med å synge i den butikken som han jobbet i. Han opptrådde for gjestene, og den veien gikk det fort til platekompaniet. Og her skal vi få han i melodien The Twist.

Så tar vi turen over til Storbritannia. Dere har vi mye å ta av, men der en kar som heter Bo Welton. Han en rock'n'roll-sanger og låtskriver, og her kommer Melin Dream Again.

Så skal vi over til Norge, og da har jeg plukket ut et av Norges beste bluesband, synes jeg. Nemlig J.T. Lauritsen and the Buckshot Hunters. Jeg vet han Lauritsen kommer fra Lillestrøm, så jeg tror det Lillestrøm Oslo gjeng dette her. Og melodien vi skal få høre What I'm Living For.

Så jeg plukte ut en artist, en polsk, med polsk opprinnelse fra Pennsylvania, USA. Han blir også kalt for den polske prins, nemlig Bobby Winton. Og her kommer han med Malin Shalom.

Så har jeg valgt ut en melodi av en sånn partyplate, for å si LP-plate, med forskjellige studiemusikere som kaller seg Country Rock Party. Og melodien jeg har plukket ut, Right Now.

Ja, dette ble da feil plate, men det gjør ingenting, for dette var en countryplate av en annen artist. Men det gjør ingenting, for nå kommer da plate Country av Country Rock Party Right Now.

Så har jeg plukket ut en melodi av en norsk artist som dere sikkert alle kjenner. Det er Steinar Albrigtsen, født i Hammerfest og oppvokst i Tromsø, Norges blues- og countrymusiker. Han er både sanger, gitarrist og låtskriver, og her skal man få høre han med Melin, Till the Morning Comes.

Så skal vi til USA igjen. Og der det en amerikansk countrydama som heter Michelle Sheets. Men hun tok da artistnavnet Danny Light. Hun skulle en tur til Florida, til Disney World på audition. Men så endte hun opp i Nashville i Tennessee, og da var det ikke lenge før platene kom. Og her kom hun med melodien All Lonesome.

Så skal vi hjemover igjen, og da skal vi til den norsk-amerikanske artisten Steve Nicklaus, som fra Brevik. Han gikk bort i september 23, bare 57 år gammel. Så den karen vil vi savne. Men vi får minnes om all den fine musikken han har, og jeg har valgt ut i plata i dag, så heter Don't Deceive Me.

Ja, for de som liker blues var dette her fantastisk sikkert. Men vi fortsetter med store artister, og da skal vi over til England, til Liverpool, og alle har nok hørt om The Beatles. Det var også noe av det største som skjedde innenfor rock- og popmusikken. Og jeg har plukket ut en melodi av The Beatles. Jeg husker når den melodien kom, da var det full fart ned til musikkforretningsskjeie på Sandnes. Og da så jeg var med gjennom for seg, og da ble det ventetid på å få tag i en platan. Men jeg har plukket ut en melodi her, I saw her standing there.

Så skal vi ned til Danmark en tur, og der har jeg plukket ut en dansk sangerinne, gitarrist og komponist fra Aarhus. Hun har utgitt 9 album I egen navn, og hun synger både rock og pop og blues I ekte rock'n'roll-jenta, nemlig Michelle Birkeballe, og her kommer hun med en comeback home.

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får merke det sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Turistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så er det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
2: Dette er Radio Kos.
3: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Den storvasken vi tar et par ganger i året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene i Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du er på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.

Helena Gange. Hasse Andersson framfører en melodi som heter Mina aller beste minnen, og det blir den siste melodi som jeg fikk tid til i dette programmet. Sånn jeg ikke var sammen med deg bak spaken her på Gjennom Hei Hei.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
6: Dette er Radio Kos.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: her. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woho!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud I Viking of Norway sine to butikker. På Ålgård og I Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addis strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget I samarbeid med Team Ingebrigtsen.
8: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaca Fine, nå bare 49 kroner nøste.
7: De beste tilbudene på garn og strikk finner du I Viking of Norway sine to butikker på Lafthus I Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
9: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Nybil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos.
3: Koseradio.
4: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.